панутам, як автора чіблії. Вихтя рігнемо на кща, савтити в ядромі.

Bubucuna Паліття бубучуна теж ту дуня, то нерухомо, анік сидяла луна. Тронем няхари гро.